0: Most Wanted, number 2.
1: When I wake up in the morning, kichwa cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.